Hvem han, undrer Ida Knudsen I sin låt der, og ja, hvis det var John Mayer hun mente, så kommer han her og synger frem til nyheteren halv seks.

0: Sturle og Skår i hjertet, klokken 13 minutter over 6. I dag det altså fredag, og vår fredagsgjest, hun kommer langveis fra, hun tar til og med ferge I dag. Mm. Så hun kommer sånn klokken 8, vi skal si hvem det etter hvert.
1: På tur akkurat nå.
0: Hun det, ja.
1: Ja, jeg tror det.
0: Og I den forbindelse så lurer vi da på hjelpen, hvis du må velge bro eller ferge, var det et veldig aktuelt spørsmål. Ja, og alternativene da, jeg går for bro raskt og effektivt, ferge jo et herlig avbrekk. Nei, det var en leinøtt.
1: Ja, altså hvis jeg må velge, så velger jeg jo bru selvfølgelig. Altså,
0: Hvorfor det?
1: Bru overalt. Altså da jo det letteste.
0: Nei, men tenk den der fergeturen, sånn, det der avbrekket du kan få. Når du sitter og liksom, ja, du har kjørt kanskje en stund, sant?
1: Ja, men
0: så... Ferge, kaffe, svele.
1: Så blir den ferge ødelagt, den krasjer I kajen, og så kommer du deg ikke fram.
0: Jo, men det kanskje rimeligere enn den broen som du
1: Nei, men nå må du, nå må du...
0: Det koster jo penger det også, sant?
1: Men hvis du legger vekk spørsmålet, ja. Jo, hvis du må velge.
0: Det lei nøtt?
1: Nei, hvis du må velge.
0: Ja.
1: Ikke tenk penger eller klima eller andre ting.
0: Ja, nei. Hvis jeg må velge.
1: Ja.
0: Ja, nei. Nei, da... Altså, det kommer an på om jeg på ferie eller på jobb.
1: Ja.
0: Eller, altså skal til jobb på en måte.
1: Du har tid når du på ferie.
0: Ja, på ferie det litt deilig å ta
1: en ferge. Så da velger du fergene du da, framfor...
0: Ja, jeg tar kjører bare rundt der jeg kan ta ferge I.
1: Ja.
0: Nesten.
1: Jeg tenker nok at med alle de bruer og tunnelene vi har fått, så vil vi jo ikke tilbake igjen til ferie.
0: Nei, for jeg jo litt der. Jeg har jo hytte opp I Nordholland, sant? Og før var jo det sånn... I gamle dager, så var det fra Salhus til Frekke, sant?
1: Kjempekoselig med ferie der.
0: Ja, men jo, det var jo det, men jeg ville jo ikke tilbake inn dit.
1: Nei, du ville jo ikke da.
0: Nei, så det er jo litt lei nøtt da.
1: Ja, ja. Men så det jo sånn at dette landet jo litt sånn ufarbart.
0: Ja.
1: Og det jo ikke alltid like fornuftig å bygge en bru eller en tunnel.
0: Nei, det overalt. Nei, det sånn, nå begynner du der.
1: Ja, det jo da, men hvis jeg måtte velge, så har det vært bru.
0: Ok, ja. Du kan gå inn og stemme I appen NRK Radio. Det jo, altså, ja. Og du kan også gå inn og si at nei, det var en lei nøtt. For det jo også det.
2: En podcast fra NRK.
3: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
4: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
3: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
5: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
4: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
2: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Klokken 8:09. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio denne morgenen. Skyet eller delvis skyet i Hordaland, perioder med regnbyer, sørlig bris på kysten, frisk bris fra i formiddag, liten kuling.
1: Synes det ser litt lettere ut allerede nå, jeg, her i Bergen. Litt lysere enn hva det var for en times tisi også. Temperaturerne målt klokken 20 i dag tidlig, så det Skånevik som er varmest med 15, så kommer Lærvik, Bergen, Voss og Mongstad med 14 og Odda 13 grader.
0: Ja.
1: I trafikken, ingen meldinger, så det en rolig og fin fredag der ute.
0: Ja.
1: Forhåpentligvis.
0: Ja, hvordan har fergetrafikken vært i dag? Halhjem Sandvik-Våg, jeg vet ikke jeg.
1: Men, nei, ikke jeg
0: men vi har jo øyenvittne her.
1: Ja, tenk da du. Fredagsgjesten vår kommer nemlig fra Stord, har solid erfaring fra både lokal- og rikspolitikken, og nå skal vi gjøre et comeback.
0: Som ordfører, hvis hun får lov da.
1: Ja, hvis du får lov.
0: Må jo være et valg i tillegg da, før, og litt andre ting.
1: Ja, det folk skal jo bestemme.
0: Ja. Ønsker hun velkommen.
1: Ja, Liv Kari Eskeland, god morgen.
2: God morgen. Yeah. Veldig kjekt å være her.
1: Du har stått opp grytidlig i dag.
2: Ja, sånn er det når du ikke har bru. Da må du tidlig opp.
1: Der kom han allerede.
0: Han kom på et andre ord. Ja.
1: Men du, hvordan var turen din da? Du har jo tatt ferie i dag da.
2: Ja da, det har jeg.
1: Var det litt fint?
2: I dag var det, ja, det var litt tåke, men ferie gikk heldigvis, og det var ikke sprengstoff med på ferie, så jeg kom med.
1: Ja.
2: Hadde det vært da, så hadde jeg blitt stående igjen.
1: Ja.
2: Så sånn er det.
1: Men ble det en kopp kaffe og svela, eller?
2: Nei, jeg synes det helt greit å sitte i bilen, og roa der, ha med kaffe hjemme til, og sitte og høre på radio. Jeg synes det helt fint.
1: Ja, så du sitter ikke og hører på disse bilalarmene som går, altså?
2: Nei, i dag var det faktisk ingen.
1: Ok.
0: Nei, men det jo helt strålet. Du, jeg må bare få dette unna, for jeg er veldig opptatt av etternavnet ditt.
2: Ja.
0: Altså, du har jo vært politiker i mange år, og jeg har stått her i mange år, og rettet kollega hele tiden. For det, du heter jo Eskeland,
2: ja.
0: Skriver det Eskeland.
2: Ja.
0: Hvor mange er det som klarer Eskeland på første forsøk?
2: Altså, hvis jeg presenterer meg, så bruker de ordet, nei, bruker de navnet Eskeland.
0: Ja.
2: Og i stortingssalen, så er presidentene ganske nøye med å lære seg navnet på en ryddig og god måte.
1: Men det er jo blitt kalt Eskeland mange ganger i stortingssalen.
2: Ja, jeg har da, men jeg synes de er veldig flinke.
1: Men da korrigerer du ikke stortingspresidenten?
2: Nei, jeg gir ikke det, altså. Nei.
1: Litt
2: så
1: fristere.
2: Da tenker jeg at neste gang så har de det kanskje inne. Og da har de.
0: Men hvor kommer navnet ditt fra, Eskeland?
2: Det har kommet fra Stord.
0: Ja.
2: Så det er liksom to Eskeland-slekter da, i Stavanger. Det er Eskeland, og så har vi Eskeland på Stord. Og da er måten å skille deg to på.
0: Da har vi avklart det.
1: Mm, Eskeland.
0: Ja.
1: Ja. Det er jo fint.
0: Ja.
1: Du blir med oss frem til klokken 9. Jeg er vår fredagsgjest her i God Morgen, Hordaland. Liv Kari Eskeland, altså.
0: Ja. Men før det, Marte Wolff.

0: Du er ikke sånn type politiker, så nå, hvis jeg sier, nå må vi synge litt, og sånn, så, eller gjør du det?
1: Helst ikke. Jo da, jo, jeg prøver å by på meg selv. Ja, ja. Jeg må si at den forrige gang jeg stilte som ordfører, så skulle vi ut i zipline, og vi skulle forskjellige ting, og ja, det er jo sånn som du gjør som politiker da. Mm. Erna har jo hoppet i sjøen, da har jeg heldigvis sluppet, og jeg har sagt nei til å bli skått ut i katapult og i det hele tatt. Så jeg setter litt grenser.
0: Ja. Du, vi må ha litt musikk.
2: Ja, og så skal vi ta en melding som jeg har fått fra en av dere som hører på, som går til Liv Kari også.
0: Ja. Jeg føler det, Sigrid.

0: Jeg bare ser for seg Masud Gharahkhani gå opp I Drammensmarka til lyden av Tina Turner, The Best. Da han I sitt S, altså.
1: Ja, det var til og med den type bevegelse som ga han denne idrettsskaden som gjorde at han nyoperert I kne, en meniskskade der. Godt å ha idrettsskade unnskyldninger å bruke der, for jeg tror kanskje det var litt aldersbetinget også.
0: Det kan nok hende. Vi skal ut til vårt siste møte, ikke for alltid, håper vi, altså, eller vi vet jo at du tilbake igjen etter sommeren, men det ditt siste møte med et tilfeldig menneske der ute.
2: Ja, det blir en spennende sommer, Mari, når du sier slik.
0: Ja, nei, vi kan bare slå fast med en gang, du her også når vi tilbake igjen etter sommeren, altså.
2: Ja, der hørte dere det, alle lyttere. Dere slipper ikke unna meg. Jeg kommer tilbake, Mari sa det. Du, Anna Vaskepott står jeg her sammen med. Hvorfor kaller mannen din Stig deg Vaskepott?
3: Nei, det barna mine som kaller meg for Vaskepott. De har alltid syntes at jeg for enslig.
2: Og hvordan da?
3: Nei, det for at jeg må holde orden på huset da, og at jeg har tvunget dit å delta I noen aktiviteter.
2: Ja, hvordan det? Det når du tvang barna til å, når Vaskepott ropte, det Vaskepott! Nå det vasking, barn!
3: Ja da, de har blitt like renslige som meg når de flyttet hjemmefra da, men de praktiserte ikke det mens de bodde hjemme.
2: Nei, så de har lært
3: det? De har lært det. Så det modellæring, vet du, de har sett etter sin mor og tatt etter, men de praktiserte ikke det så mye når de bodde hjemme da.
2: Nei, for Anna, du allergisk mot det meste.
3: Ja da, det jeg. Så blant annet husstøv, så virker det egentlig på en måte en curse da, å være...
2: Ja, på en måte.
3: Ja, husstøvmid, det ikke noe bra.
2: Men kanskje de fleste skulle vært allergiske mot husstøv?
3: Ja, det skal jeg ikke uttale meg noe om, men I hvert fall...
2: Hva mer du allergisk mot da?
3: Nei, det jo gress og pollen, jeg mener bjørk og dyr og sånne ting.
2: Og utegående reportere.
3: Nei, det jeg ikke så allergisk for. Det ikke så ofte jeg treffer på de da, det må jeg si.
2: Jeg kan si at de en veldig, veldig sjelden rase.
3: Ja,
2: det, og det noen få som allergiske, det ser sånn ut når jeg går ute I bybildet.
3: Når det står folk nede på Nationaltheatret med mikrofoner, vet du hva det pleier å være? Nei. Det jo sånne som har sånne religiøse foredrag. Det det ganske mye av nede på Nationaltheatret, at de står da. Jeg tror de bare improviserer, men det mye av det.
2: Da endelig går det opp for meg, og du vet jo, langt der inne I bak denne litt sånn dressjakka som jeg tatt på meg I dag for å pynte meg siden den siste dag, der det jo selvfølgelig en åpen religiøs forkynner naturligvis godt hjem. Jeg avslører den siste dagen, og så går jeg og gjemmer den igjen litt senere. Kjøkkenjurist, det det Stig kaller deg. Jeg sa vaskepott,
3: ja. Jo, da, mannen min kaller meg for kjøkkenjurist, og det jo fordi at jeg jobber jo med masse juridiske evner uten sånn å fullstendig være jurist, men
2: dere tar dere virkelig av hele verden der. Du har jo hjemmekontor og sitter der med personvern og så videre og snakker med hele verden. Og så Stig da, han
3: Han kreditsjef I DNB og kontrollerer utlån, så vi driver med kontroll begge to da.
2: Ja, og derfor fant dere hverandre for 16 år siden.
3: Nei, vi fant hverandre ikke egentlig for 16 år siden, for vi var egentlig kjærester når jeg var 15 og han var 19.
2: Oi!
3: Men da var faren min så streng, så den gangen så ble det ikke til noe.
2: Nei, han så, var mister!
3: Ja, så traff vi hverandre igjen 30 år etterpå da.
2: Hvor var dere bodde da du 15?
3: Nei, da var han I Bergen og jeg var I Oslo da. Og som sagt, faren min var veldig streng, så...
2: Men hvordan kunne du forelske deg I Stig I Bergen?
3: Vi traff hverandre på camping.
2: Åh!
3: Ja, vi var på camping en sommer, der traff vi hverandre.
2: Åh, da bare, wow!
3: Roligheten camping. Kristiansand! Ja.
2: Og så roligheten som Stig jo roligheten
3: han
2: camping.
3: Han roligheten. Den gangen så var han jo litt sånn rocka med hockeysveis og ring I øret, vet du. Det han ikke lenger.
2: Nei, men da det jo et frampek at selv om han rocka da, så møttes dere på roligheten camping.
3: Ja.
2: Og han ble jo det når du da fant han igjen. Hvordan fant du han igjen da, etter alle disse årene og pappa ikke kunne passe på?
3: Nei, det jo fordi at han jobber jo I Oslo da. Altså DNB har jo lagt ned på en måte sånne stabsfunksjoner andre steder.
2: Ja, men du glemte aldri Stig med hockeysveisen?
3: Nei, han så ut sånn som han gjorde da, og det
2: Men han hadde ikke hockeysveisen?
3: Nei, han hadde litt mindre hår da. Men bortsett fra det så var han liksom seg selv da, så det var ikke så vanskelig. Du vet jo, når det går så mange år, så kan jo folk forandre seg fryktelig.
2: Ja.
3: Sånn at det ikke nødvendigvis sånn at det noen god match igjen, men det var det.
2: Ja. Fantastisk, og da...
3: Så det var en kjærlighetshistorie, det der.
2: Ja, det var en kjærlighetshistorie, det er noe av det jeg elsker mest av alt, når jeg ikke kunne bli forkynner, så det kjærligheten jeg valgte, for den tåler vi alle.
3: Ja da, ja. Så vi har mye av det. Ja. Så,
2: og han en kløpper, Stig.
3: Han en kjernekar, han en sånn som alle liker.
2: Åh, ja, da, så deilig.
3: Ja da, det jo...
2: Det ikke alle vi andre.
3: Nei, jeg føler ikke at alle liker meg, men jeg føler at alle liker han da.
2: Ja, det nettopp.
3: Han sånn. Og Stig Stig, Stig, han har liksom det der med at han har alltid likevekt. Han har alltid godt humør.
4: Så, ikke på grensen til provoserende?
3: Jo, noen ganger når jeg ikke så godt humør, så kan jeg synes det. Ja. Men,
4: og de der som alltid likevekt?
3: Han alltid likevekt.
4: Ja. Ja. Ja, du aner ikke hemmeligheten.
3: Nej.
4: Nej, kanskje det, kreditsjef DNB gir...
3: Nei, jeg tror det hans personlighetstrekk, at han alltid har vært sånn, men... Ja.
4: Men hvorfor var han da ledig på markedet etter all these years?
3: Nej, du vet jo, det jo sånn det går da, når man har vært gift alt for lenge, og...
4: Kanskje ble for mye...
3: flytter ut av rede, og...
4: mye likevekt for den forrige.
3: Men, nei, men man vokser fra hverandre da, og det jo det man gjør, så...
4: Og så er det fantastisk, Anna, når dere nå skal på sommerferier og så videre.
3: Det skal vi, ja.
4: Han, ja, det skal dere. Ja. Og han er elsket. Research Stig.
3: Stig kan sitte timesvis og drive med research og planlegge og lese detaljer og reviewer av steder, sånn at liksom, vi har aldri noen dårlige opplevelser da, for at han, hvis det noen dårlige reviewer sånn på støy og alt sånt, så det ut. Så Stig, han så det han tilrettelegger, jeg bare med da.
4: Der kom Stig, hun var forelsket I. Ja, det var fransk det. Vil du ha hull I hodet eller kne eller et annet sted? Selv å pleie det. Men jeg bare fikk litt sånn følelse at Stig var litt sånn drømmemannen som bare...
3: Det eneste jeg ikke synes at drømmemannen på at han opptatt av fotball 24 timer I døgnet. Og jeg kan ikke utstå fotball.
4: Allergisk mot fotball nesten.
3: Ja, det nesten det altså. Det synes ikke noe om fotball, så det kunne vært foruten.
4: Ja.
3: Men Stig, han lever og puste fotball.
4: Ja,
3: så det vel det eneste minustegnet da.
4: Du, hva synes likevekt Stig om at, at han har blitt portrettert direkte på siste 9-timesending før sommeren?
3: Nei, han litt privat, så det kan være at han ikke liker, men...
4: Skal du fortelle det til han?
3: Ja, da, det må jeg jo selvfølgelig gjøre når jeg kommer hjem. Men Hils. Jeg har ikke sagt noe negativt om han da. Nei, det har jeg egentlig ikke gjort det.
4: Bortsett fra fotballen altså.
3: Ja, da. Ja, men det det jo så mange andre også som... puste fotball hele tiden og,
4: sånn
3: ja,
4: Det veldig bra du, hils Stig og ønsk god sommer til jo, han
3: takk skal du ha
4: ja. og ha en ordentlig enn du også
3: ja, takk I like måte okay.
4: ha det bra
1: jeg elsker dette Stig-spillet det må bare treffe Stigen hver gang og bare rykke lenger og lenger mot start
0: takk for strålende innsats kan vi også da si da for sesongen bare så det igjen presisert Bekkevolds møter fortsetter så fort vi tilbake igjen I august.

0: God sommer.
1: Ja, da tror jeg vi sier da.
2: Sommer.
0: Hva skjedde på slutten der? Da kom det en ny dimensjon.
3: Ja, det var jo vakkert. Du nådde opp så mange nivå at jeg vet ikke hva jeg skal si.
2: Jeg er så knut at du er så fornøyd med deg selv.
0: Sånn det ble sagt om Abba, det her var en bra gruppe.
3: Det var en bra gruppe.
4: Det er derfor du fikk den tynnfløyta, altså. Takk skal dere ha, gutter. Jeg synes det her, den trioen her kan vel leve videre.
5: Men også takk til deg for et nydelig dikt.
4: Altså, la oss ta det med oss om 9-timen.
0: Tenk om 9-timen var et tre.
4: Ja. Det er Dykk som er rødt, Anne. Vær takk.

Her er de sammen, de har spilt deg sikkert på Unity Arena på Fornebu, Nio og Aiken. Fordi altså, Aiken har jo mange album og hits på samvittigheten, men han har også faktisk et par låter, altså gjort et par låter for andre. Han er for eksempel en av de som har bidraget i gjennombrottet til Lady Gaga.

Ja, det var Øyvind som ville ha Kenny Rogers. Dette var The Gambler på NRK P1. Og vi tar med en fjerde ønskelåt i dag også. Da tar vi til en annen herre. Paul har sendt en melding og har dette konkrete ønsket. Han vil gjerne høre de svenske søstrene i First Aid Kit og deres nydelige Silver Lining.

0: CC Cowboys sang Sneglehus.
1: Ja, og Freyr Alexandersson, han ble altså presentert som ny trener for Rosenborg i dag, rett over 3 uker etter at han fikk sparken i Brann på pressekonferansen på Lerkendal. Da ble han blant annet kalt Alexander Frey, gjentatt i ganger, av Rosenborgs styreleder Cecilie Gotaas Johnsen, før han da ja, egentlig uttalte seg om sparkingen fra Brann for aller første gang.
0: Og der sa han mellom andre at det var noen få personer som hadde mye makt som tok avgjørelsen.
2: Det er noe, en grunn for at jeg ikke snakker så mye om det. Men det som jeg kan kanskje si er at det var veldig få mennesker med stor makt som synes det var en god idé. Og det skal jeg bare akseptere.
3: La oss gjøre oss ferdig med Brann og Bergen. Først, du var litt inne på det her, men kan du si noe om de følelsene du hadde etter at du fikk sparken? Altså, hvor trist var du over at det ble et slikt utfall i Bergen?
2: Jeg var kanskje først og fremst i starten overrasket. Det var ingen samtaler, ingen vurderinger, ingen evalueringer. Det var bare kaldt inn til et møte hvor jeg fikk fyken, og så det overraskende. Og så blir man bekymret for grund af sin familie og situationen. Og så blev jeg trist, og så fik jeg kærligheden, og byen omfangede mig, og så blev jeg rørt. Så mange følelser, som jeg har nævnt her.
3: Du er ikke den første, som har været træner i Brann, som har sagt tydeligt fra til ledelsen om, at man har været uenig om, for eksempel, ting man har gjort, kanskje har backet op trænerteamet for lite. Føler du, at det på en måte blev en del af regnestykket her, og du rett og slett var for tydelig med ledelsen om, hvad du ønsker at udvikle videre i Bergen?
2: Det kan godt være. Ingen, som har på nogen som helst tidspunkt nævnte det til mig. Men det kan godt være.
1: Ja, og på pressekonferensen på Lerkendal så blev det likevel lidt snak om Brann og Bergen, og det blev tydeligt, at kærligheden Frey havde både for og fra Bergen, er noe han vil tage med sig videre.
2: Jeg håber, at Rosenborg-fans og Trondheim i det hele kan få kanskje er det bedst at sige det på den måde. Altså, min kærlighed til Bergen er noget, som jeg kan ikke ændre på. Altså, den kærlighed, jeg har fået fra brandfans, er helt overvældende. Så det kommer aldrig til at forsvinde. Men det er også en del af mig. Altså, jeg giver meget. Jeg er der 100%, hvor jeg er. Og den kærlighed har jeg fået tilbage fra bergenserne. Så Bergen og Brand bliver altid mit hjerte. Men fra nu af, så er jeg Rosenborg-træner, hvor den største klub i norsk fodbold. Og nu skal mit hjerte hertil. Og jeg kommer til at være 110% committed til alt, hvad jeg gør. Og forhåbentlig får jeg samme støtte, samme kærlighed i den her fantastiske by.
4: Den kærligheden for brandsupporterne, som du snakker om, hvordan tog du den ind, når du skulle vurdere tilbudet fra Rosenborg?
2: Jeg tog den ind på den måde, at jeg har mødt ca. 300 bergensere ude på gaderne og i butikkerne, og jeg var ikke i tvivl om, at de ville støtte mig og forstå, at jeg har brændende lyst til at fortsætte med at være fodboldtræner og helst i norsk fodbold, og så kommer Rosenborg på banen, så er det som det er.
1: Ja, det sa altså Rosenborg-træner Freyr Alexandersson på pressekonferensen i Trondheim i dag. Reporteren til NRK der, det var Johannes Børstad.
0: Nå skal du få noen vakre toner her ifra Michael Bublé. Everything synger han for deg.

Dette var Elinor med Dodo Ski, og den hørte du her I NRK P1, hvor du hører på helgestart, og hvor jeg ganske så snart skal fyre av kveldens første ønskelåt. Du kan selvsagt gå inn I appen NRK Radio, søke opp helgestart, og sende inn en ønskelåt som får deg I ordentlig god helgestemning. Da setter jeg stor pris på her jeg står I studioet mitt, eller hvis du har lyst til å sende en helsing, så setter jeg også stor pris på da. Ganske så snart så kommer altså dagens første ønskelåt, og den har skikkelig sommerfølelse. Men aller først får du Bastille med Pompeii.

Kristiansand. Ferien har ikke startet riktig enda, men feriefølelsen kommer krypende. Får jeg ønskelåten spilt, så er starten på helga komplett. Og da kan ikke jeg nekte deg å oppleve. Her skal du få Pink og datter Willow med Cover Me in Sunshine.

jo låten som har blitt kreditert til å være den første låten som bruker autotune som ikke bare en måte å justere renheten på sangen, men som en bevisst effekt for å skape den der litt robotiske klangen. Det var Cher med Believe, og den hatt du her I NRK P1. Du hører på Helge Start, jeg heter Alexander, og jeg føler meg ganske så gavmild på ønskelåtene I kveld. Jeg får inn veldig mange gode forslag, og nå har Sigve sendt meg sitt ønske. Han skriver Lille Cæsar med Hvem kan seile for uten vind. Denne så fin. Den skal du få, vet du, Sigve. Her Lille Cæsar sammen med Tobias Sten. Hvem kan seile?

Jule Cæsar sammen med Tobias Steen. Hvem kan seile, hørte du her I NRK P1. Nå skal du snart få helt ny musikk fra en up-and-coming popstjerne her til land som har spilt en god del her I NRK P1. Hun heter Inga Mollis. Da får du ganske så snart, men aller først to av verdens aller største popstjerner, Lady Gaga og Bruno Mars. Her Die.

Belong Together her I NRK P1. Og har du spilt hits der? Du vet det musikkspillet der du skal høre masse låter og så skal du legge deg opp på en tidslinje. Da må du jo klare å tippe når den låta her kom ut. Og jeg må bare si at hvis jeg hadde fått den låta her på Hitster, så tror jeg at jeg hadde lagt den sånn I sånn 2015-2016 området. Men den kom altså ut I 2024, så på en måte en litt sånn retro-lyd på den da. Den neste låta her, den høres umiskjennelig 2026 ut, og det den jo også. Det Makosir og låta Jessica. Du

De synger Oslojentene I nummer 4, og det jo på en måte det neste låta her også handler om. Vi skal over dammen, nei vi skal ikke til VM, men vi skal til Kanada, der Cameron Whitcomb kommer fra. I fjor ga han ut debutplata The Hard Way, og der også den låta her som heter Medusa.

Ja, og det sang Marte Wang her I natt radioen, og før det var det Tobias Sten, hånd I hånd, ja da. En første dame innen filmens verden, tror jeg nok kan kalle bursdagsbarnet, det straks skal handle mer om. Hun har en Oscar på hylla og en stjerne på Hollywood Walk of Fame, så da vel stjernestatusen vel etablert.

Ja, det sang Daniel Kvammen. Og så den natten nøtta da, en ganske fersk norsk artist antyder jeg I sted. Men det en vi spiller ganske så ofte her I NRK P1, så det opp til deg da. Hvem dette?

Den jeg vil ha, ja. Der var Luli helt klar til slutt I den norske trippelen. Morten Abel før det sang om et voldsomt uvær, mens Anne-Marie Almedal sang sin himmelblå aller først.